Добро вечер, почитувани слушатели од студиото 2000 на 98.5 FM скалата. Слушате македонска радио програма на Радио Македонски глас. Ова вечер радиоводител и уредник е Маријан Толевски. Вашиот редовен водител и уредник Петко Чавковски од оправдани причини ќе биде одсутен во наредниот период. Предходно слушавте македонски уреди песни, а во продолжение следуваат неколку убави македонски песни. Слушајте и уживајте.

На 8 август селото Брусник во чест на селската слава Света Петка организира вечерна прослава во спортскиот центар Илинден на улица Вестботани во Рокдел. Прославата ќе започне во 6 часот попладне со богата вечера, пијалоци и музика. Одборот ги повикува сите од село Брусник и од цела Македонија кои милуваат да дојдат да го прославиме овој ден. За повеќе информации јавете се и контактирајте ги Стево Терицовски на број 0404-307-206, Владе Терицовски на број 0405-834-326, Павле 0434-064-432 и Владе Палашовски на број 0411-847-212. Ви благодарам.

покровител на Радио Македонски глас е и компанијата Марко Поло. Со најголем избор на најубавото од Македонија и пошироко. Повеќе од 50 години за вашите потреби. Марко Поло е едно од трите најраспространети фирми низ цела Австралија и Нов Зеланд. Со заштитните знаци на Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods. Барајте ги најубавите млечни производи од Идеал Шипка Битола, кравско и овчко сирење, кравски и овчки кашкавал, кравско најубаво биено сирење, купете ги и уверете се во нивниот квалитет. Прилепското пиво, дап, газоза, битолска пелистерка, тиквешко кавадаречко вино, жолта ракија, струмичка мастика, струмка, антика гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклиска ракија и вино. Најубавиот домашен струмички мамас, ајвар мамас, лутеница мамас, малиджано мамас и мамас тавче-гравче. Исто така и вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел нектар. Од радовиш, краставички, пиперки печени, зелка, лист за сарми, феферони, пиперчина со сирење, а и Марко Поло, винска јаболкова бела киселина. Марко Поло, брушета од печена пржена пиперка. Европа Скопје бонбони, наполитанки, чоколади, витаминка прилеп, стоби флипс, ванила, шеќер, прашак за пецива, брилијант со чогледово масло, како и венцини донија, чајни, бисквити, штрудли и торти македонски маслинки и замрзнати буреци. Скопските природни чаеви, ува, кирослим, коприва, планинска, камилица, антистрес, мајчина душица и сите органик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло, суви пиперки, црвена пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулаши джемови, пекмес од сливи, паштети и месни нарезаци. А сега освежете се со најсаканото македонско Гранд кафе и украсете вашата трпеза со македонски и европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods, македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот. Препорачува собственикот на овие три фирми, господинот Крсте Георгиевски од Марко Поло. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славик Моментус изработува гранитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни написи и гравирање, керамички фотографии како икони и уметнички изработки за надгробни споменици. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровиќ на бројот 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години бил фудбалер во фудбалскиот клуб Рокдел и Линден, исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб и Линден Рокдел. Секој од нас сака околу нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа зазвонете кај господинот Ѓорги Волкановски од Garden Vulcan Service на 0412 562 730. Ви благодарам.

Očekujeme slušateli. Dobro večer od mene. Golem pozdrav. Ja sam Kiro Listevski i znate se, družam s ovas već je mnogo godini. Od golemo zadovoljstvo, golema radost. Sadam da podelam nešto od mojte prekrasne iskustva sa našite prekrasne sestri i braća Makedonci i postari i pomladi. I su drugite u jedan svijet. Gledam, 15, 20, 30 različne nacionalnosti. I site mi nosat nekoje ubavu iznenadovanje, nekoje radost po dušata. I mene mi se čini da kad će bide ubava ravota, ako neko od mojte iskustva gi podelam s ovas, nadevajte se da kad toa kebe postigni da razmisluvate po pozitivno, po konstruktivno i na toj način da izgledate pulovi iskustva i pulovi rezultati u životu. Mavo večerva druženja s ovas, neka bide povrzano za toa kakav je naš međučovečki odnos. Koga se srećavame, da rećeme, so doktorot, so prijateljite na ulica, ili kako se srećavame vo domot, ili kako se srećavame vo kafeto koga go pijeme, ili na ravota. Jedan golem del od našeg život go pomenuvame, sa sreće ili za nesreće, na ravota. Za mene to je jedna nekoja prekrasna, ubava, volšebna, tako jedna prekrasno iskustvo, to ne znam da li možem nekako da vi kažem koliko me pravi srećen i zadovoljen. Bidite prikusite ove godine na druženje s ovi ubavi ljudje. Ja slučam od vas, slučam od svite ovije, pošto dođat kaj mene. I na toj način si go zbogadujem životot, što tako jedni neposredni iskustva s ovije prekrasni ljudje. I znajete svega kaj doktorot nije iznenadovanje golemo, deka ljudjete na dođat su nekoji takaj bi rekao, uzvišenje čustva na elatičnost ili na jedno čustvo, na pregolemo zadovoljstvo, na nekoja radost. Mene ljudi to mi kažu, tamo mala epizoda od moje to druženje to vas, prekrasni moji prijatelji, je koga mi kažuvate napravite kuća. Puštjena kuća završivte i druga ta sad ja pravite, ili kupivte nov automobil, ili kje pravite svatba, ili za vas, ili za vašite deca, ili se radujete na to što imate pri novo semestru, to imate sin ili kjerka, imate tebe. I Gospod da ve nosi vo životot ponapred vojdnina stalno zadovoljni i sretni. Ama, jedna pogolema proporcija od mojato druženja s ovas, kako pacijenti vi se obraćam, ima negativna konotacija. Što znači, vije nego pravite to svoj namera, mene da me razočarate, međutom mojata uloga i ulogata na mojte koleški i kolegije, da vi sme tuka pri raka, da ve islušame, da ve pogledneme, da go analizirame toj proces na to što vas ve sekira, što ve mači, što ne je rešeno vo životot i koji se vašite očekuvanja o nednината. Najčesto tije raboti se od mnogo specifičen, bi rekao specifičen medicinski karakter pri koji što zboruvame za rezultati, da li se toa rezultati od analizata na krvta, da li se toa rezultati od imidžin, kako što se rengenski snimki ili ultrasonografski ispitivanja ili kompjuterizirana tomografija ili magnetska rezonanca ili PET scanning, nezavisno što je sve toa ili je testot može bi na vašata mokrača ili može bi, zboruvame za nešto što bi se slučilo pred 3 godine, što ni pomaga v ova konsultacija da se združime podobro i da napravime jedna usvrsishodna, posevkupna analiza na vašiot problem što go nosite kaj mene godeno. I ja sve gledam, vnimatelno go slušam, so mnogo radost, so mnogo zadovoljstvo i so sekoj, so najgolemijot počit kon vas, da je toa što vije imate dogarba, kon toa što ja sam naučen u životu kako čovjek i kako doktor, za da možem da vi pomognem. I doađate, vije vikate doktore, работата ми оди дома одлично, со децата е многу добра работата, па ќе доаѓа свадба, дај Боже, 1, 2, 3 и така натаму. Па принова имаме во семејството, па како што ви реков, ке патуваме некаде, се радуваме на живот, ама, како што ви реков, една проголема, поголем дел од животот и од искуството со докторот во консултацијата е нешто не е добро, нешто ме боли, докторе, ме боли кичмата, ме болат колената, ме болат колковите. Не можам да одам брзо како што оде. Поскали не можам да се качувам, поскали не можам да слегувам. Или докторе не можам да спијам. Има неколку месеци се вртам цела ној, 2-3 часот. Во 6 треба да одам на работа, во 7 и не заспивам. Или ако не одите на работа, онака не можете да спијате. Или сопругата или сопругот, не дај Боже, ви се болни, па завршуваат во наши години.
su nekakvi neprijatni zdravstveni iskustva, imate rak na debeloto crevo, ne daj Bože, imate rak na dojkata, imate rak na prostatnata žlezda, imate tumor u mozoku ili imate problemi od kroničen karakter, kako što se zloglasnata šekerna bolest, pokačeni od krvem pritisok, obstruktivna slipa apnija, pa ne možete dičiti dobro ili kašla tebe, fatal grip od privremeno, ili imate može biti kroničen problem sa dišnjim tepatišta. Znači, kompleksna je работава. Ja ne uspjevam nikako sve to ova tako da ga rafiniram nakratko za 1, 2, 3 minuti, bideći kompleksan je problem. Простете ми, мојот видување во животот, проблемот е комплексен. На кој начин ќе се рефлектира нашето дружење со вас, има друга конотација. Тоа значи, колку вие и вашиот доктор сте во состојба да разговарате со радост, со взаемна почит и со исчекување дека резултат треба да има. И сигурно имате право да очекувате резултат, инаку, нема свршисходност во вашето доаѓање кај докторот. Кога дојдете кај мене, мојата неголема задача е вие да излезете похрабри, повесели, со позитивно чувство и да излезете со надеж дека нашето едно, две, три среќавања понатаму, дај Боже да не се многу долги, меѓутоа ако се случи може и треба да ве гледаме за година 2, 3, 15 или до крајот на животот, во зависи од тоа како проблем носите со вас, за тоа не е одговорен докторот цело време. Тука така една взаемна интеракција која што води од една позитивна битка за победа. А која е победата што очекуваме? Позитивно да завршиме секоја година, секој месец понатаму. Да останиме на нозе уште шеша должност. Да му кажеме на нашата докторка и на нашиот доктор дека нешто со нас се случува и ние мислиме тоа е неприхватливо за нас. Ама како ние стигнуваме до тој поинт при кој што размислуваме дали некој треба да ни помогне? Па тоа е совршеноста базирана на нашите животни искуства. Тоа е тоа колку таткото и нашите мајки живили и покојни, Бог да ги прости и вашите и нашите, бе научиле искрено и позитивно да размислувате. Колку? Па базирано на нашето поднебје, мислам дека немаме многу се уште голема некоја сила или некоја голема спремност да можеме така асертивно и позитивно и со големо некоје за некоја голема мера на една позитивна енергија. Докторе, јас не можам да ја додржам мокрачата. Или докторе, јас не можам да спијам. Или докторе, ме стига во градите, па не можам да качам на угорница. И сега, ако маш на 65 години, 70 години, вика, имам чувство на стегање во градиве, докторе, и кога се качувам по скали, треба да позастанам на скалите, не можам со брзање да одам. Како горд македонски маш со мустаќи од половина километро, како ќе кажете вие дека така? Значи, некој ќе рече, а на овој човек нешто не му е уред. Ами ако знае жената дека е така, ами ако евентуално има некој недостаток во нивното физичко и сексуално комуницирање, значи тоа е брука за суетата на мажот. Кај докторот нема суета, тамо докторот не е мерач за тоа дали вие се осеќате многу лошо или многу добро. Докторот е на ваша страна. Во 10.000 случаеви докторот ќе се наведни на кај вас, ќе се приклони кон вашиот проблем, ќе го исслуша вашиот проблем и сигурен сум дека ќе најде модус да ви се придружи во борбата за да го надмиете тој проблем. И сега, не се сите проблеми од домашен карактер. Имате, како што ви реков, имате прекрасен маж, добар, вреден работник, го повредил коленото, ја удрил кичмата, раменото не оди горе над главата, не може керамиите да ги мести како што ги местеше, не може да копа околу бабчата како што копаше, или може би, не може автомобилот да го вози како што го возеше. И сега одеднаш, еден дел од задачите што вашиот сопруг, кој што беше многу вреден за 50-60 години, се намалува неговата способност да ви се наоѓа низ куќа, да ви ги уловите на мажот. Не е само сексуално да е присутен во вашиот живот, туку треба да носи храна, треба да копа во бакцијата, треба да оди на шопинг, треба да ја фарба куќата. И кај ви кажува, има други обрски, треба да тоа да допринесува финансиски за добробит на семејството. Имате деца, треба толи пари да носи пари, да заштеите свадба, треба да правите. Па крештевање ќе имате, па ќе патувате некаде. Многу наши луѓе, што ми е многу големо задоволство, се спремили ова година, си изнакупиле авионски карти
и ќе патуваат во нашата прекрасна земјичка и ќе се сретнат со своите другари, пријатели, со селани, братучеди и така натаму, на различен начин и со различна динамичност. Значи, сето тоа ви треба да го средиме, да го средиме во еден калап кој што ви помага вас да сте безбедни, да сте посигурни кога настапувате војнината и да терате добро, да не сте уплашени од тоа што ќе ви се случи утре, или што ќе ви се случи во авионот, или што ќе ви се случи ако се најдете во било кој град кај нас, дали нашите доктори ќе ви претрчат во помош или не, да се надеваме да, меѓутоа различни се искуства, да тоа ќе оставиме друг пат. Сега што би сакал накратко, прво да ви се заблагодарам за тоа што сте многу стрпливи, да ви кажам нешто што мене ми се претура низ главата цело време, бидејќи нема ден да не поминам да не сретам прекрасен човек или жена од нашето поднебје кој што има конфликт со работата. Например, одите, метите, ерите или пеглате некаде, или нешто работите, или преместувате некој кабел од едно место на друго место, или може би работите со делови за автомобили, или може би копате, како што викам, некаде, или може би работите во лабораторија. Може би гледате во очите некому, ама работите со некој. Значи, да речиме дека тоа не е работа што е директно контролирана од вас, барем финансиски. Вие сте одговорни за вашата работа да ја завршите онака како што сте се договорили со тоа што ви запослува, ама не сте одговорни за тој исход од работата, бидејќи на крајот на денот, тој што нас не вработува и вас, и мене, одма да ви кажам, дека јас имам бос, ја имам човек кој што гледа од озгора во текот на неделата или секој ден може би, или на секој може би половина сат. Мојот бос е така по пример, да ви кажам, поубав и подобар човек ја од мене, може би не гледа толку многу на календарот, ама ви кажувам, не е ова тајна. Не можам да се плашам од вас да ви кажам искреноста. На крајот на неделата, мојот бос, мојот менаджер, тој што е одговорен за тоа, чекај да видиме ти, Чичко, Кирчо, доктор Киро, дали заработи доволно за да можеме да останеме ние во бизнес. Бидејќи, животот е живот, ама бизнес е бизнес. Едното и со другото се поврзани. Јас кога одам на работа треба да извадам доволно средства и за мојот бос, и за мојот менеджер, и за моите колеги и колешки, и за мене. Колку? Не знам. Математиката не ми е многу голем, како се вика вака, совршен еден дел од мојот живот, ама би кажувам дека ако не заработиме на крајот во неделата, во месецот или во годината, еден извршен, може би задоволителен квантитет на средства, за да може нашиот бос и тој што платја струја, вода, осигурања, све што ви треба да му порезнати, како е тоа подобро од мене, тој човек нема да види многу среќен, ќе рече, бе, докторе, си ми заспал со бајлево. Наместо да почнеш во 8, ти идиш во 10, или, например, ако си требало да си одиш во 6, ти одиш во 4, или во 5, или кривиш, или кашлаш, или не идиш на работа, или како било, или некој од пациентите се жали, на тој човек не му оди работата добро. И во тој случај, тој човек ќе изрази незадоволство. И сега прашање е многу големо, како го изразуваме незадоволството? Како комуницираме што луѓето што работат за нас? Би се случило нешто од поголем или помал квантитет, со поголем или со помал интензитет. И вие се борите сето тоа да го изравните. Предпоставите, ако вашиот бос, тој што ве запослува, ако вашиот менеджер, тој што ви усмерува работата во некоја, не комуницира со вас добро. Тука има едно пасовно однесување во кој што има одредена доза на недоволно разбирање, недоволен пристап со малку агресивност, вие ќе бидете повредени во текот на денот и вашата способност да си ја завршите работата како што треба ефективно, за да извадите за посот да биде задоволен, а организација да функционира. Оди, има некаде работи кај што има пет луѓе, ама има некаде работи кај што има, вчера сретнав човек, адвокат, ме викува, неговата организација има
3000 луѓе што работат, адвокати. Значи, секој од нас има некоја задача во текот на денот и таа задача треба да се заврши за сите ние, да можеме меѓусобно да комуницираме добро и да сме конструктивни. На крајот на неделата ви кажав, некој од озгора што го плаќа сето тоа, што го нагледува сето тоа, ако секако тоа не е државна организација, зборувам за приватниот сектор сега, има задача да го надгледува и немој да се лутиме за тоа што некој тоа го гледа и треба од е страмота ви кажам дека треба да има профит. Не може човек од вас да ве запослува и да вложи милион, два или пет милиони долари на крајот на неделата да не му е важно колку вие заработите. Значи, ама како си ги стимулираме луѓето што работат со нас? Накратко ќе ви кажам. Со љубов и со почит, со разбирање. За да се зголеми нашата и вашата продуктивност на работа, ви треба некој милосрдно да ви гледа. Доволно време да ви даде да имате доволен тренинг. Треба да сте добро запознати со задачите што треба да ги извршите на работата. Друго, ако нешто не функционира добро, а не дај Боже, да не е нешто многу комплицирано, се случува често пати. Мене во текот на денот нешто не ми оди како што треба најдобро и сега одеднаш доаѓа овај од озгора нашиот бос со сабјата на рацете и вика сега ќе ти го скинам увото, ти тука направи грешка, или ќе те изгрдам најмногу што може на овој свет, оти ти тоа не го направи како што треба, вашето достоинство, вашиот интегритет, вашето чувство за себе како човек е повредено. И во тие моменти вие немате многу голема желба вашата продуктивност да се зголемот и вашата конструктивност и вашето расположение и вашата љубов кон вашата работа, интензитетот е намалена. По најголем број случаеви, ако немате добра комуникација со луѓето што ве запослуваат или тие не ве почитуваат доволно колку, тие ќе ви грмат, ќе ви викаат, ќе ве компрометираат, ќе ве брукаат, може би, што не е воопшто добро, бидејќи човечкиот дигнитет е едно од највисоките вредности што ги носиме во животот. Не зборувајте добро со вашите деца, ќе видите како ќе се вратат. Не зборувајте добро со вашите партнери и партнерки, па ќе видите. Не зборувајте добро со вашиот комшија. Или ако ве застане господинот полицаец на семафор некаде сте направили прекршок, не зборувајте добро, па ќе ги видите последиците. Значи, нашиот однос, вашиот однос, на вашата работа и те како од е интензивен и многу важен карактер, бидејќи секој добар работодател, секој добар менеджер ќе најде начин да ви пристапи за да можете тоа што вие не го правите совршено добро или онака како што се очекува од нас, да се помогне да го направиме на поефикасен начин да има за секого фајде. Овие нашиве разумни луѓе што имат намера да однесат на месечината и можеби на некоја друга планета, прават напор таа ракета на Марс кој ќе замени горе, да не остане горе во воздух, да не се распрсне таму, тука да се врати назад. Бидејќи трошоците што се направени за таа екипа од 1000 луѓе да ја кренат ракетата горе, се многу големи и сега ако го изложите некој на трошок три пати во месецот да испрати ракета што не се враќа назад, сите тие 1000 луѓе ќе изгубат работата. Значи, сите ние кои што имаме задача и допринос да си помагаме работата на тој што не запослува, запослува да биде добра, исто така нашиот работодавател треба да има достоинство и гордост и сила да си ја подголни пулката и да каже ова може поинаку. Секаде го рачиме на подобар човечки начин. От и на крајот на целото наше движење останува нашето достоинство. На еден ден има крај. Независно дали тоа е 50, 60, 70 или 100 години, вие ќе се изморите од вашата работа и тој круг на креативно движење во животот ќе се редуцира. Еден ден не ќе можете со многу голема брзина трчате. Ни Хусейн Болт не може да трча 10 секунди како што трчаше пред 5 години. От има некој друг што трча слично брзо колку него. Еден ќе ми завршва работа да треба да одам во пензија. Ама што оставивте зад себе? Колку луѓе се задоволни од тоа што работеа кај вас и заедно со вас? Тоа е рефлексија на вашата личност. Тука покажува
на која страна сте во животот и колку блиску сте до тие морални принципи и колку многу сте допаднале себе си на Господ. Ве поздравувам. Размислувајте стално. Ако запослувате некого, имајте почит кон тие луѓе, бидејќи тие луѓе имат одговорност кон други многи луѓе, што не се ваш директно пред очите и не сте одговорни за нас. Голем поздрав од мене до вас, ви благодарам што слушате, се надевам дека ова малку ќе ве подстрекне да поразмислувате позитивно за тоа каков е нашиот однос еден кон друг и на кој начин треба да се бориме, да се помагаме, да сме ведри, борни, силни и здрави, за да можеме да извадиме доволно за нашиот запослувач да биде задоволен, ама и ние да однесиме храна дома. Поздрав од мене, наш народе, само главата горе, има резултати и ќе се бориме за нив само напред. Должни сме си почит и љубов еден кон друг. Се најдобро од мене. Поздрав. Јас сум Чичко Киро Ристевски. Ви благодарам за можноста. Поздрав.

За сите ваши водоводни потреби, проблеми со канализација, на располагање ви стои господинот Дени Стојчевски. Дени работи секој ден, затоа само задзвонете и контактирајте го на телефонскиот број 0420-551-848. Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави, или треба да се прави некој третман, слободно јавете се кај доктор Златко и доктор Ружев Тимовски. Тие се наоѓаат на адреса улица 4 кроз 183А Forest Road во Храствил. Телефонскиот број е 02-9585-8555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веридби, родендени, приватни забави, непосакувани погреби, на располагање ви стои Софра Кетеринг. Побарајте го господинот Пејко на телефонскиот број 0423-374-585 или кај Симона на телефонскиот број 0404-992-384. Софра Кетеринг. Аба Систем Стех. Електричарски дејности во вашиот дом. Инсталирање на клима уреди. Дизајни, мейнтиненс. Исто така, има и сервис за чистење и други потреби. Побарајте го Андре Апостолов на телефонскиот број 0423-304-925. За пензионери и сениори има карта од 5% попуст, а за изнемоштени лица 15% попуст. Бела транспорт. Бела транспорт за вашите транспорт потреби стои на располагање. Контанери, увоз и извоз на контенерите и врата до врата достава. И за си потреби стои на располагање. Контанери, увоз и извоз на контенерите и врата до врата достава.

Sam se, sve možem. Sve možem su Isusa Krista koji me krepi, koji mi dava sila, koji me vodi, koji me ljubi, koji me oživuva, komu mu dozvoluvam da upravuva so mene i da me menuva, da me promeni vo ljubovta, da me vozobnovi, da se rodam vo duhot, da gosavam stariot čovjek. Sve to toa se elementi kako vistinski. Vistinski, ne samo vo umot. Не само фарисејски од квас, да мислиш дека си спасен. Го знаеш словото, си научил стихови. Знаеш бројни стихови, каде се наоѓаат. Приказните ги знаеш. Треба да ја живееш приказната, Исус, да живее вистински во твоето срце. Татко мој, во името на твојот син, Господ Исус Христос, дојди и вечерва, и денеска, и утро, во ова утро во Муград, овде, на Белото море. Белиот ден од тебе. Те молиме да дојдеш на македонскиот полуостров и да ни помогнеш. Да се љубиме еден со друг. Грците, бугарите, србите, албаните.

албанците и сите други, и македонците, постмакедонски идентитети, да ја живееме твојата љубов, да ни помогнеш да се додржиме до Армакедонот, до армакедонските слави, додека не се вратиш повторно. И доаѓаме сега, тука сме. Прво Солуњаните, петта глава. Нема потреба да ви пишувам за времето. Апостол Павле зборува за пишување. Знаете, кога слегуваат тие слова, јас ги запишувам. И тогаш учителот е Исус. Он зборува, он ги врши делата, он решава. Ја исполнувам неговата волја. Значи, нема потреба да ви пишувам за времето и датумот. Кога ќе се случи ова? Кога Христос ќе дојде? Зашто толку го нема? Па затоа што чека долго терпеливо, многу милостиво. Он вечно не се лути. Чека да се покаеме, сите да се спасат. Вие сигурно и самите знаете дека доаѓањето на Господ, Отецот, односно на Исус, ќе биде ненадејно. Наеднаш мислиш, планираш нешто и тап, дојде тој, дојде по своето. Дојде кај своите и своите не го познаа, но кога ќе дојде по своето, а што е тоа своето? Па духот што ти го дал, самиот живот, ќе биде ненадејно како кога крадец неочекувано упаѓа, но ќе, кај ме изненади, кај се појави сега ова. Кога луѓето од овој свет ќе мислат, сега сме мирни и безбедни, татко зборува и нека ги допре, твоето живо слово сите оние кои го имаат отворени срце и ќе речат, Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Се што е од Исус нека остане. Се што не е од Исус, допрете се во срцето. Ти го предавам срцето, Господе Исусе Христе. Нека си замине од мојот живот. Јас му припаѓам на Исус Христос. Јас му припаѓам, се откажувам од сатаната. И го прифаѓам Исус Христос за мој Господ и Спасител. Се откажувам од себе си. Кога луѓето на овој свет ќе мислат, сега ми е убаво, мирен сум, безбеден, неочекувано ќе им дојде уништувањето. Како кога породилни болки и доаѓаат на жена. Таа не знае точно кога ќе биде, знае, очекува, но таа очекува. И ти треба да очекуваш што треба да роди. Ти треба да се родиш во себе си одново. Како? Па да се откажеш од старата природа, од телесната падната природа, сатанска, ѓаволска природа, себе љубие. И да се предадеш во неговата љубов, он да те љуби. Он да ти даде љубов која никогаш не престанува. Тоа неминовно ќе се случи еден ден. Но вие што сте христијани, не живеете во мрак. Во тој ден нема да биде непријатно. Нема да бидете непријатно изненадени како од крадец. Зарем ти не знаеш дека Исус те гледа, дека е тука, дека Исус тајната криена живее во твоето срце. Самиот живот е тој, но ти не му дозволуваш доминантност, ти управуваш по твојата волја, не му дозволуваш и тој насила не доаѓа. Царството Божјо се освојува насила. Како? Па Царството Божјо да биде внатре во тебе, не да живее во тебе тоа што си ти. Вие и припаѓате на светлината на денот, кој врви по мене нема да оди во темнина, и ќе има светлина во животот. Кој врви дење, не се сопиња, одиш дење со Исус. Јас сум светлината на светот, вели Исус. Вие сте светлината на светот, светло кое се става на свекник. Вие не и припаѓате на темнината и на ноќта, ова долина на сенка смртна. Затоа да не бидеме заспани како другите луѓе. Си живурка, си живе, кај ми пройде животот бргу. Еј, штубо ми беше, зошто да стареам, па сака да се подмладува. Тие сакаат вечно да живеат на земјата. Вечноста е само во Исус. Само љубовта е вечна, нема две вечности. Затоа да не бидеме заспани, те сакам, Господ Исусе Христе, како другите луѓе, да не бидеме заспани, туку да бидеме будни и трезвени. Дали ја се сообразувам со светот? Ноќе луѓето спијат, ноќе се опиваат во темнина, тие се слепи и не гледаат. Но ние што му припаѓаме на денот, треба да бидеме трезвени, треба да се вооружиме, ете тоа ни треба, оружје. Со вера и љубов, не пиштоли, бајонети. Треба да се вооружиме со вера и љубов. Вера и љубов. Тие да не бидат како штитник на градите, штитот на верата. Верувам во Исус, поверува,
Поверував е едно, веруваме друго. Увереност е трето. Значи, штитот на верата, и тогаш ја имаш ти љубовта, во љубовта Исусова нема страв. Тие да ни бидат како штитник на градите, треба да се вооружиме со увереност. Те сакам, Господ Исусе Христе, дека ќе бидеме спасени. Од што? Од самите себе, од својата нелјубов. И тоа да ни биде како шлем на главата, шлемот на спасението. Секоја мисла да е покорна на Исус. Не се сомневам. Знам дека Исус е со мене. И се што се случува е за моја поука. Бог не не одбра за да не казни, туку да бидеме спасени. Спасени преко нашиот Господ Исус Христос, кој умре за нас, ја зема смртта на себе, ја победи смртта. Дали ти ја победуваш смртта самиот? Не. Смртен си. Само со Исус победуваш. Премин кога Исус му го даваш приматот, власта, собственост, управувањето врз тебе, клучот од твоето срце. Така ја победуваш смртта, кога од нелјубов преминуваш во љубов. Затоа продолжете да се охрабрувате. Кој умре за нас, за да му се придружиме, умре за нас, да му се придружиме и вечно да живееме со него. Овде на земјата нема вечност. Без оглед на тоа дали кога тој ќе се врати, ќе бидеме живи или починати. И тоа, што значи тоа живи? Па живи сме во него или сме починале во тело, а душата и духот, односно духот кој ја носи душата, отпечатокот, во кој ти имаш тоа што си го сработил и степенот на твојата зрелост, како тој не прави копии и плагијати, него дозволува индивидуален развој во него по тоа да се претопиш. Затоа продолжете да се охрабрувате, да се изградувате еден со друг, да се изградуваме еден со друг. Затоа доаѓаме во заедништво, треба да го препознаеме телото Христово. Дали ме интересира мене заедницата или јас само си живеам сам за себе? Мене ме интересира да ми е добро, другите, некој ќе ми згусти, молете се за мене, молете се за овој. Не те интересира што правиш ти за заедницата. За Царството Божјо треба да работиш, па за заедницата да помогнеш. Се да дадеш што можеш. Од срце, не присилно. Инаку нема ефект. Бог го љуби оној што од срце дава. На мене е такви даваат. Малку се, малкумина. Голема група меѓу 30-тина луѓе. Малкумина. Те сакам, Господ Исусе Христе. Треба да даваш и време, и простор, и свес, и својата душа. Драги христијани по црквите телесни, ве молиме да им оддавате признание на оние што вредно работат меѓу вас, што ве водат во Господовото дело и ве поучуваат. Па ти имаш и обврски да прашаш дали треба нешто да помогнеш. Например, ние издаваме книги, спотови се монтираат за глуви и слушни, се монтираат проповеди, завети, одат на две радија и на една телевизија, фотокопии на песнарки, снимање на песни, монтирање на песни, монтирање на сведоштва, снимање. Тоа е евангелизација. Значи, дали ти помагаш по заедницата? Ве молам искрено да ги почитувате и да ги сакате заради тоа што го работат. Дали ти јавно со отворена глава, со отворено лице, зборуваш за Исус? Покажуваш која е главата твоја, дека Исус ти е глава, дека ти си сад или си жена и мораш да ја покриваш главата, се срамиш од Исус заради некого. Опоменувајте ги мрзеливите. Охрабрувајте ги малодушните. Ти кога имаш мало дете, го подсетуваш, треба да јадеш, треба да пиеш апче, треба да станеш, треба да одиш ваму, треба да се измиеш лице, треба да учиш, треба ова. Го подсетуваш, така и тој те подсетува. Ти се случуваат одредени работи. Те подсетува, не те пушта. Тоа е аларм, аларм да повикаш кон него. Охрабрувајте ги малодушните. Помагајте им на слабите и имајте трпение за сите. Долго трпелива.
Љубовта е долго трпелива, тоа е отецот. Он вечно не се лути, он не го помни злото, а ти кога ми рече вака и така пред толку години. Гледајте никој никому да не враќа зло за зло. Напротив, однесувајте се добро еден спрема друг и спрема сите луѓе. Победи го злото со добро. Го имаме тој стих. Бидете секогаш радосни. Исус вели, радувајте се и пак радувајте се. И ова го повторувам. Првите зборови, кога воскресна, кога му се јави на Марија Магдалена и жените, му беа, радувајте се. Се приближи, постојано молете се. Ова ги поттикнувам сите сотрудници. Молете се едни за други, секој ден да се молите. Организирајте групи, што и да ви се случува, прифаќајте го со благодарност. Се случува со остава, биди благодарен. Секогаш кога има некој потрес во заедницата, слегуваат поуки, текстот е уште подлабоки. Зашто така вие што му припаѓате на Исус Христос ја исполнувате Божијата волја. Дали ја исполнуваш со радост Божијата волја или мрмориш, се само сожалуваш, се само проколнуваш, ти со зборовите употребуваш и така натаму. Бидете секогаш радосни, постојано молете се што и да се случува, немојте да го задушувате действувањето на Светиот Дух. Не му дозволуваш он да те управува, си тераш по своја волја. Нема напредок така. Мораш да му се предадеш. Ти да бидеш сад, Исус да зборува низ тебе, Духот да зборува. Тие црквите се занимаваат, тој биле личности вакви. Ти какви личности, бре, луѓе? Ние зборуваме за заедништво, за едно тело, еден дух. Духовно заедништво, не се тоа личности. Немојте да го задушувате, немојте да ги занемарувате пророштвата. Проверувајте се што се проповеда и држете се за тоа што е добро. Држете се настрана од тоа што е зло. Па нормално, ако јадеш некоја храна која е мртва и ти си мртов, ти мораш да имаш духовна храна од духовен учител која слегува, која не е од човечки ум, од човечка мудрост. Храна која е слезена, како писмото што треба да ви го прочитам, што вели апостол Павле. Секи видиме понатаму. Држете се настрана од се што е зло. Самиот Татко Бог, кој е извор на мир, мирот свој ви го давам, нека ве направи целосно свети и нека го зачува чисто целото ваше битие, духот, душата и телото. Се до повторното доаѓање на нашиот Господ Исус Христос. Дух, душа и тело. Тело, кафе со земја, дух, вдахнат.

На 8 август селото Брусник во чест на селската слава Света Петка организира вечерна прослава во спортскиот центар Илинден на улица Вест Ботани во Рокдел. Прославата ќе започне во 6 часот попладне со богата вечера, пијалоци и музика. Одборот ги повикува сите од цело Брусник и од цела Македонија кои сакаат да дојдат и да го прославиме овој ден заедно. За повеќе информации јавете се на следните броеви. Кај Стево Терицовски на број 0404-307-206. Владе Терицовски на број 0405-834-326. Павле 0434-064-432. И Владе Палашовски 0411-847-212. Ви благодариме.

Со оваа песна ја завршуваме вечерашната радиопрограма на Радио Македонски глас. Вечерва ми беше чест да бидам дел од оваа радиопрограма. Се слушаме нареден петок во исто време. До тогаш останете во добро здравје и слушајте убава македонска музика. Поздрав од радиоводител Маријан Толевски.